0: là-dessus. Ça suffit comme ça. Want to sign check? It's okay.
1: Il chante Serge Gainsbourg.
2: Bon, je pense que j'ai fait des choses qui sont pas dégueu.
3: Juan egingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Uvo moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela ezatera etorri naizona. Garai onaietaz oroitzean egiten duzunegan. Itotzen zurbiltzen zara betirako agurra eldutenean damutzen naiz. Joan egingo naizela esateko orduan bai maite zintudan, baina joan egingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Uvon moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela ezatera etorri naizona.

zen zurbiltzen zara, betirako agurra heldu denean, damutzen naiz. Joan egingo naizela esateko orduan, bai maite zintudan, baina

0: Biltzen zara, betirako agurra, heldu denean, damutzen naiz. Joan ekingo naizela esateko orduan, zeren gehiegi mindu nauzuetan. Joan ekingo naizela esatera, etorri naizona, eta zure negarrak ezin izango du. Esmeralda.
1: Want to send check? It's okay.
2: Bienvenue sur www.gainsbourgradio.com.
3: À la guitare, Elek Baksik et puis Serge Gainsbourg.

0: j'ai fait des choses qui sont pas dégueu.
1: Jainkoa, abano erretzailea omen da. Haren odei grisak ikusten ditut. Gauean ere erre egiten duela, jakina. Ni neuk bezalaxe lastana.
2: Zuzitan erretzailea baina ez zara. Anitzetan negar, erazin hauten. Keurdinak ikusten ditut, eta jainkoaren ondoren zuzara nire maixua.
1: Abano erretzailea omen da, arek esan dit, eta keak paradisura gatzara mala. Ni neuk badakit, ene lastana.
2: Zuzitan erretzailea, baina etzara. Horiek gabe malerusa zara. Ilargipean ireki begiak, jainkoaren izenean ederen.
1: Jangoikoa ban erretzailea omen da. Zure gandik urbil, haren gandik urru. Bizitza oro, okan nahi zintuzket. Konprenina zazu, ene lastan.
2: Zuzitan erretzailea baina etzara. Eta azkeneko adiztiraz, ikusi nahi nuke. Nire begietako zolan, maitan azazu, ala jainkoa.
1: Jainkoa banu erretzailea omen da. Zure gandik urbil, haren gandik urbil. Bizitza oro ukan nahi zintuzket. Konpreni nazazu, ene lastana.
2: Zuzitan erretzailea baina etzara. Eta azkeneko adiztiraz, ikusi nahi nuke. Nire begietako zolan, maitan azazu, ala jain.